lalo la fa mai ma pesi mai ya me la comia ki mato ko ta fa malo longa ki lunga ki o mato tanga ta to la ka mol mol ma lu yo mai hoki ko la community lu ma tele venu ko ro ho ba mo ki mato mo te ti atia kenga ko mato ma lu yo lu ma tele venu ko ro ho ba mo ki mato ka mol mol ya ta pai e ko li ta to fa nga malanga ite tene vai ya so lu yo hoki ti la le tene la so proclame hoki se vai ma ki la to Ri atu ki ki la toni me umala kamol mol. Ya tau tai e ko ta to fa ga balanga ti wa ya ke lei o kala ko la pe a ko moi moi pe a ma to me e ho ki ta ko ki la ki ma to ki ta so so ni mai ki lu ki o ma to ta ga to ke la ka mol mol lo. Ya wa ko ko la wa e ma wa ki ma to te fi le mu ma te malu ya mo ni mai a te ko ka mol mol lo. I tu mo moi pe te a lei o ko ma ti a lo fo ko ma futa pe ki ma tu ma koe te ranga paia, nei ke pālau te hokamu pau, hokamu pau lawa. Amen.